دنیادا کب قدم ارقه قرغنچلکلار یانچلک دریزسگی یتکن وحشیلکلار یوز برد. بو قرغنچلکلاردن بر ملتن پلالق و قصدن یوختش بایلقلارن اوغرلاش و زمیلارن بسیبلیسن ایبارت مقصدلار باریت. نمیشقا توسب قلمدنگلار دب سورالغانده دنیانن همیشه بر بحانس باریت. بز بلمیتوک. خبرمز بولمده یاکی کین بلدوک و ها کزالار. Мәселен, балысының кесіпетілген футқолы алдыда ұлтырған конголық бір дадының қайғығы толған сөреті кейінші ақпаратларда тарқалған еді. Қырғыншылық ұшырғаларының азапларыны білелмедің. Оларының хессияты вә азапларына қандақ ихбарылгерлікіні толыма кетшіккен халды аңчы мүнче білелдің. Әмді шарайыт өзгерді. Вәкірлер, көзқарашылар вә отырға шыққан һәр қандақ нәрсе секунд ішіде бүткіл дүнияға тарқылып атады. Техника азыр ғазәді үз беріп атқан қырғыншылық алдыда ешкімнің хәбіріміз жоқ еді дейшіге пұрсат бермейді. Assalamu alaikum muhterem anlıkçılar. Gazze, açlık, eşitlik, gayret, irade ve insaniyet namlı programımızda kırgınçılıkla duş kelebatkan gazeliklerden mezmut turuşu ve gayretini eksettirilen ihbarlarını. Dünyada insaniyet dersi bergüdeki hikayeler arkalık ortaklaşımız. Sözümüzni boshlashdan burun vayronchilik, o't, qon, ocharchilik, susuzlik va ko'z yishig'i mahkum qilingan G'azza haqida qisqacha uchurlarimizni yanglab o'taylik. Bunundagi maqsadimiz qirg'inchilikning shiddatlik darajasini va ko'lamini to'g'ri tushunishimiz uchundir. Taxminan 365 kvadrat kilometr yuz o'lchamiga ega bu rayonning uzunligi taxminan 41 kilometr, kengligi bo'lsa 6 kilometrdan 12 kilometrgacha bo'lg'achqa G'azza rayoni deb ataladi. Bu yuz o'lchami Istanbuldan taxminan 15 dan 1 ga, Anqaraning 70 dan 1 ga to'g'ri keladi. Бұл кішкене зімін партисада 2 миллиондан артық адам яшайды. Әр квадрат километрға 5700-ден 6300-гече адам тоғыр келедіған нопосы зичілікі білен, ғазда дүниядеке нопосы әң зич райуларының бірідір. Яны Лондон, Нью-Йорк оқшаш, нұрған чоң шәйірлердің бұл нопосы зич есапланады. 41 километр ұзылықтыке бұл тар райуында 2023-лі өктәбірдің бұян 71000-ден артық адамның өлтірілгелікіне мен мыңлыған жәсәтлерінің янына харабайтлар асылекелікіне ойлығынымызда, бұл әр квадрат километрді отыра хисап білен 200 адамның өлтірілгелікіне дірек берді. Хош, көпіншісі пұқыралар болған. Стралия тәрбедің өлтірілген мыңлыған кішілер пәкатлы рақамдың ибарат мұ? Пәкат жәсәтлен мұ? Яқ, мұндақ емес. Олардың әр бірінің айлысы бар еді. Hayatqa bolgan nishonlari, orzulari bor edi. Har biri o'z ichida tumanlagan imkoniyatlarning yo'shurgan edi. Bulibmi, so'z bir bola haqida bo'lganda, umid va imkoniyatga o'xshash kelgusiga doir hukmlar texmo cho'nqur ahamiyatga ega bo'ladi. Bir balani o'ldirish, uning ichidagi barliq umidlarni va butun imkoniyatlarni o'ldirish demakdir.

0: Бүгүн шилде айынын экинчи жылдызы бейсенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаушулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиектен Түрксат ша серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңгу жаңылыктар, артынан Түркі әлемінің ұлы перзенттер атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия НАТО саммит алдында одақ ішіндегі рөлін нығайтуда. Әзербайжан президенті Алиев Түркияның әділет министрін қабылдады. Киевте Ресей шабуылдарынан 13 адам қаза тапты. Кремль Украинаға қатысты қысымды күшейтетінін хабарлады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия НАТО саммиті алдында одақ ішіндегі рөлін нығайтуда. НАТО саммиті қарсаңында одақтас елдердің басшыларын қабылдауға дайындалып жатқан Анкара одаққа әскери, дипломатиялық және технологиялық тұрғыдан үлес қосқан ерекше атап өтті. 7-8 шілде күндері Анкарада өтетін 2026 жылғы НАТО саммиті Түркияның одақ ішінде артқан дипломатиялық рөлінің көрінісі ретінде бағаланып отыр. Түркияның саммиттегі мақсаттарының бірі НАТО-ның Евроатлантика аймағын қорғауға деген табандылығын атап өту және одақтас елдердің НАТО шартының 5-ші бабында далдығын қайта растауына ықпал ету. Түркияның НАТО-ға мүше болуына түрткі болған басты себеп бұрынғы кеңес одағының түрік бұғаздары мен

0: Түркияның шығыс аймақтарына қатысты талаптарынан туған қауіпке қарсы тепе-теңдік орнату қажет деді. Ақштан кейін Кореяға құрлық әскерін жіберген алғашқы ел болған Түркия 1952 жылы НАТО-ға қабылданды. Одақтағы екінші ең ірі армияға ие болған Түркия осы уақытқа дейін Ауғанстан, Косово, Босния және Герцеговина, Ливия және Ирак сияқты елдердегі НАТО миссияларына үлес қосты. Түркия Ауғанстандағы табанды қолдау миссиясы қаясында Кабулдағы Хамид Карзай халықаралық әуежайының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жетекші ел міндетін атқарған еді. Сонымен қатар Түркия 2018 жылы Ирактағы НАТО миссиясына 40 қызметкер жіберіп, бұл қолдауды осы жылдың наурыз айына дейін жалғастырды. НАТО-ның жалғасып жатқан операцияларына қолдау көрсетіп отырған Түркия теңіз күзетшісі операциясы мен тұрақты теңіз тапсырма топтарын қоса алғанда қазіргі уақытта одаққа шамамен 3000 әскери қызметкермен үлес қосуда. Түрік қарулы күштері 2023 жылы НАТО-ның 34, 2024 жылы 39, ал 2025 жылы 50 оқу-жаттығуына қатысты. Түркия биыл Германияда өткен НАТО-ның Steadfast Dart оқу-жаттығуына 2000-нан астам әскери қызметкерден тұратын бірлескен күшпен қатысты. Жаттығу барысында түрік әскери теңіз күштерінің TJG Anadolu кемесінен ұшырылған TB3 қарулы ұшқыш ұшу аппараты Балтық теңіз үстінде белгіленген нысананы дәл көздеп, алғаш рет осындай жетістікке қол жеткізді. Түркия 2023 жылдан бері екінші рет КФОР күшеттеріне қолбасшылық етті. НАТО-ға мүше 32 елдің ішінде түрік әскери күштері теңіз күзетшісі операциясына ең ауқымды үлес қосып отырған күштердің бірі.
1: Киевте Ресей шабуылдарынан 13 адам қаза тапты, 86 адам жараланды. Президент Владимир Зеленский Мәскеуді ауқымды шабуылға дайындалып жатқан туралы ескерткеннен көп ұзамай, бейсенбі күні таңертең Ресей зымырандар мен дрондар арқылы Украина астанасы Киевке ауқымды шабуыл жасады. Соның салдарынан кемінде 13 адам қаза тауып, 86 адам жараланған. Ресей қорғаныс министрлігі Киевке ауқымды соққы жасаған мәлімдеп, бұл әрекетті Киев режимінің азаматтық инфрақұрылымға қарсы террорлық шабуылдарына жауап ретінде жасалған соққы деп сипаттады. Шабуыл Украина әуе күштері баллистикалық зымырандардың астанаға қарай бағыт алғаны туралы ескерту жасағаннан кейін болды. Ал Зеленский сәрсенбі күні Ресейдің алдағы шабуыл жөніндегі барлау мәліметтеріне сүйене отырып, Дублинге жасаған сапарын мерзімінен бұрын аяқтады. AFP агенттігінің Киевтің орталық және шығыс бөліктеріндегі тілшілері оннан астам жарылыс дыбысын естігенін хабарлады. Сондай-ақ олар балаларын және үй жануарларын еріткен тұрғындардың метро станцияларына паналауға асыққанына куә болғанын жеткізді. Киев қаласының әскер әкімшілігінің басшысы Тимур Ткаченко Ресейді бейбіт тұрғындар мен тұрғын үй аудандарын әдейі нысанаға алып отырғанын айтты.
0: Әзербайжан президент аппаратының хабарлауынша Бакуге сапармен барған әділет министрі Акын Гүрлекті президент Ильхам Алиев қабылдады. Гүрлек президент Ильхам Алиевке Режеп Тайып Эрдоғанның сәлемін жеткізді. Президент Алиев Эрдоғанға ризашылығын білдірді. Гүрлек ортақ тарих, мәдениет және бауырластық байланыстарға негізделген Түркия-Әзербайжан қатынастары екі ел көшбасшылары арасындағы жыл әрі сенімді байланыстардың арқасында күн сайын нығая түскенін айтты. Сондай-ақ ол президент Алиевтің басшылығымен Әзербайжанның даму үстінде екенін атап өтіп, ел экономикасының ілгерілеуіне, халықаралық беделінің артуына және Қарабақта қол жеткізілген тарихи жеңіске назар аударды. Гүрлек Әзербайжанның өңірдегі энергетика, көлік және байланыс жобалары, сондай-ақ Зенгезур дәлізі сияқты стратегиялық бастамаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарып отырғанын атап өтіп, Түркияның алдағы уақытта да Әзербайжанға қолдау көрсетуді жалғастыратынын мәлімдеді. Тараптар екі елдің әділет министрліктері арасындағы тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері бойынша пікір алмасты.
1: Грекияда билік партиясы мүшелерінің үйлеріне бомбалы шабуыл жасалды. Грекияның Салоники қаласында биліктегі консервативті жаңа демократия партиясы мүшелерінің үйлеріне бағытталған үш өрт қою шабуылынан бір адам қаза тауып, көптеген адам жарақат алды. Билік өкілдерінің мәліметінше кеше таңғы сағат 4-те туристік газ баллондары қолданылған жарылғыш құрылғылармен ұйымдастырылған шабуылдар көп қабатты тұрғын үйлерді нысанаға алды. Полиция барлық жарақаттың автокөліктер мен мотоциклдер өртілген соңғы шабуыл кезінде болғанын растады. Жаңа демократия партиясының саяси комитетінің хатшысы Константинос Куранакис мәлімдеме жасап, шабуылдардың тікелей партия мүшелерінің үйлерін нысанаға алған террорлық шабуыл жасағанын атап өтті.
0: Ақш вице-президенті Джей Ди Венс президент Дональд Трамптың нақты мақсат болмаса Иранға қайта әскер жібермейтінін айтты. Венс Вирджиния штатында баспасөз өкілдерін Иран мәселесіне қатысты мәлімдеме жасады. Ешбір мәселеде нақты уәде бере алмайтынын, өйткені бұл Иранның алдағы уақытта не істейтініне байланысты екенін айтқан Венс Трамптың мәжбүр болмаса және нақты мақсат болмаса Иранға қайта әскер жібермейтініне кепілдік бере алатынын мәлімдеді. Венс Катар астанасы Дохада өтіп жатқан келіссөздерге қатысты: «Қазір жағдай жақсы, келіссөздер жақсы жүр. жүріп жатыр, деді. Келіссөздердің сәтті аяқталу үшін қажетті қадамдардың басылатынын айтқан Венс, алайда олар ядролық бағдарламасын қайта қалпына келтіруге тырысса, тексерістерге рұқсат бермесе, коммерциялық кемелерге шабуылды қайта бастаса, онда әрине президент әрекетке көшеді, деді. АқШ пен Израиль 28 ақпанда Иранға қарсы шабуыл бастаған болатын.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: АқШ әскери теңіз күштерінің орталық қолбасшылығы тікұшақтың Араб теңізіне шұғыл қонғанын хабарлады. 4 адамнан тұратын экипаждың 3-і құтқарылды, ал 1 адам әлі табылған жоқ. Бұл туралы АқШ әскери теңіз күштері орталық қолбасшылығының 5-ші флоты X әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында жазды. Мәлімдеменде US George Bush CVN-77 әуе кемесі тасымалдаушысына қызмет атқаратын MH-60 SC Hawk тікұшағының 3 экипажы Араб теңізінде шұғыл қонғанын хабарланды. Мәлімдеменде төтенше жағдайдың жау тарап жасалған қандайды бір әрекеттен туындағанын көрсететін ешқандай белгі болмағанын атап өтті. Құтқарылған 3 экипаж мүшесі әуе кемесі тасымалдаушысына жеткізілді. Олардың денсаулық жағдайы жақсы екені хабарлануда.
0: Ливан денсаулық сақтау министрлігі Израильдің 2 наурыздан бері жасаған шабуылдарында қаза тапқандар мен жараланғандар санына қатысты соңғы деректерді жариялады. 2 наурыздан бері Израиль шабуылдарынан қаза тапқандар саны 4297-ге жетті, ал жараланғандар саны 12196 адам болды. Израиль өңірдегі атысты тоқтату келісіміне және АқШ-Иран уағдаластығына қарамастан шабуылдарын жалғастыруда. Ливанның ресми ННА агенттігінің хабарлауынша, Израильге тиесілі дрондар елдің оңтүстігіндегі жоғары Набатия елді мекеніне 1, ал Ятр елді мекеніне 3 дыбыс бомбасын тастаған. Израиль армиясы 2 наурызда Ливанға жаппай әуе шабуылдарын бастап, елдің оңтүстігіндегі бірқатар елді мекенді басып алған болатын. Ливан үкіметі шабуылдар салдарынан ел ішінде қоныс аударуға мәжбүр болғандардың саны 1 миллионнан асқанын мәлімдеген болатын. Америка Құрама Штаттары президенті Дональд Трамп 24 сәуірде жасаған мәлімдемесінде Ливан мен Израиль арасында 17 сәуірде күшіне енген 10 күндік уақытша атысты тоқтату келісімінің тағы 3 аптаға ұзартылғанын хабарлаған. АқШ-тың ара мен Ливан мен Израиль арасында 14-15 мамырда өткен келіссөздердің нәтижесінде 17 мамырдан бастап атысты тоқтату келісімін 45 күнге ұзарту туралы шешім қабылданған болатын. Иран мен АқШ Пәкістанның ара ағайындығымен жүргізілген келіссөздер аясында 14 маусымда соғысты тоқтатуды және тараптар арасындағы мәселелерді келіссөздер арқылы шешуді көздейтін 14 тармақтан тұратын уағдаластыққа қол жеткізгенін мәлімдеді. Бұл уағдаластық соғысты тоқтатуды көздейді. Ал Вашингтонда Израиль мен Ливан арасында жүргізілген тікелей сөздерден кейін 26 маусымда Ливан мен Израиль арасында негіздемелік келісімге қойылған болатын.
1: Кремль Украинаға қатысты қысымды күшейтетінін хабарлады. Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресейдің алға қойған мақсаттарына қол жеткізу үшін Украина басшылығына қысымды күшейтуді жалғастыратынын мәлімдеді. Дмитрий Песков Мәскеуде өткен баспасөз мәслихатында журналистердің күн тәртібіндегі бірқатар мәселеге қатысты сұрағына жауап берді. Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Кая Каластың Ресейге қарсы жаңа санкциялар енгізу және Мәскеуге қысымды күшейту туралы мәлімдемесіне пікір білдірген Песков, Ресей белгіленген мақсаттарға жету үшін Киев берегіне қысымды артырады деді. Песковтың айтуынша, Ресей қарулы күштері бас штабының бастығы Валерий Герасимов, Ресей президенті Владимир Путинге Украинаның астанасы Киевке және басқа да елді мекендерге нысандарға жасалған ауқымды шабуылдардың нәтижелі туралы баяндаған болатын. Дмитрий Песков шабуылдардың тек әскери немесе әскери мақсаттағы нысандарға бағытталғанын айтып, Еуропаның болса Ресеймен арадағы шиеленісті ұшықтырып отырғанын айтты.
0: Біріккен ұлттар өкілі Стефан Дюжарик Ливанда Израиль шабуылдары салдарынан қоныс аударуға мәжбүр болған 1 миллионнан астам адамның шамамен 40% үйлеріне оралғанын айтты. Халықаралық көші-қон ұйымы өкілдеріне сілтеме жасаған Дюжарик бұл қалпына келу жолындағы маңызды қадам, алайда мыңдаған адам әлі де босқын және гуманитарлық көмекке тәуелді. Елге оралудың қауіпсіз және лайықты түрде жүзеге асуы, сондай-ақ елге оралғаннан кейін гуманитарлық көмекке қол жеткізу қажет екенін қайталаймыз, деді. Дюжарик дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы мен оның серіктестері сейсенбі күні Ливанның оңтүстігіндегі шалғай аймақтарға гуманитарлық көмек жеткізгенін айтып, барлық мұқтаж жанға гуманитарлық көмек жеткізілу керек екенін баса айтамыз, деді. Израиль Ливанға қарсы шабуыл наурыз айының басында бастаған болатын. Израиль атысты тоқтату келісімі мен негіздемелік келісімге қарамастан аймақтан шегінуден бас тартып отыр. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркия Үн радиосы бүгін де, кешегідей сіздердің жаныңызда.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Анар Рзаев туралы сөз қозғаймыз. Анар Рзаев тек Әзербайжан әдебиетінің ғана емес, заманауи түрік тарихының ең берік көпірлерінің бірі. Оның өмір жылы идеологиялық қысым шеңберінде өз болмысын сақтай отырып, жаңашыл көзқарас қалыптастыруға ұмтылған қаламгер күресінің ең таза көрінісі. Мәдениет сыншысы әрі өмірбаян зерттеуші ретінде Анардың зияткерлік сапарынан үлгенде алдымыздан тек бір әдебиетшінің ғана емес, ақиқат сақшысының да бейнесі ашылады. 1938 жылы 14 наурызда екі ақын Рәсіл Рза мен Нигяр Рефебелидің ең көркем өлең жолы ретінде дүниеге келу Анар үшін әрі үлкен сый, әрі еңсерлеуі тиіс орасан зор мұра еді. Әкесі Рәсілбей ұлының инженерия немесе медицина секілді кәсіп таңдауын қалаған. Ол кезеңде бұл жай ғана кеңес емес, саяси дауылдардың ортасында аман қалудың формуласы болатын. Алайда Анар жүрек қалауына еріп, Әзербайжан мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Өткені табыс өзге біреулер сіз үшін белгілеп қойған қауіпсіз айлақта емес, дәл сол дауылды теңіздің өзінде жасырынып жатады. Рәсіл Бейдің бұл таңдауға байланысты айтқан атақты рационалды ескертуі тарихта мынадай сөз болып қалды. Өзіңе нақты ғылымдардың бір саласын таңда. Арнайы білім алмай-ақ, журналист, жазушы, аудармашы, тарихшы, тіпті философ болғандар көп. Ал білімсіз инженер, дәрігер немесе осы секілді мамандық иесі болуы мүмкін емес. Анар әдебиеттің қосымша кәсіп емес, тіршілік ету тәсілі екенін дәлелдеді. Оның 1952 жылы небәрі 14 жасында жазған пьесасында материалдық қиындық көріп жүрген америкалық музыканттың тағдырын арқау етуі бала кезінің өзінде ақ идеологиялық шекаралардан асқан әмбебап көзқарасының алғашқы айғағы болды. Сталиннен кейінгі кезеңде қалыптаса бастаған 60-шы жылдар буыны Әзербайжан әдебиеті үшін жаңа шығармашылық кеңістігі іспетті еді. Оның табысы режимнің ұрандарына қарсы әдебиеттің үнсіз, бірақ қуатты күшін пайдалана білуінде еді. Өзінің айтуынша, сол кезеңде олар енді партияны мадақтайтын мәтін жазуға міндетті емес болатын. Бұл жағдай оларға идеологиялық мойынсұнушылық емес, эстетикалық дербестік сыйлады. Осы буын ұлттық құндылықтарды адамзаттық құндылықтармен ұштастыра отырып, жүйенің ішінен жүйені өзгертетін үнсіз революцияны жүзеге асырды. Қаламгер үшін ең ауыр сынақ жазған дүниесінің уақыт тезіне төтеп беруі. Ол 1958 жылы жазған салыстырмалық теориясы мен қасіреттің аружданы секілді туындыларында сол кезеңнің саяси ахуалы үшін тым адал, тым қауіпті шындықтар айтылды. Бұл мәтіндер 30 жыл бойы сөрелерде, жәшіктерде ең бастысы автордың жадында сақталып жатты. Тәуелсіздік алғаннан кейін Анар бірде бір әңгімесін не мақаласын өртеуге, өзгертуге немесе солар үшін кешірім сұрауға мәжбір болмаған сирек қаламгерлердің бірі. Оның ақиқатты осындай сабырмен іздеуі саяси желдердің өткіншілігіне қарсы әдеби ұстанымды қалай сақтап қалуға болатыны жөндегі ғажайып сабақ. Көпшілікке ұнайтынды емес шынайы нәрсені жазу 30 жылдан кейін де өз шығармаларына маңдайын жарқырап қарауға мүмкіндік береді. Анардың философиялық биігі сөзсіз Ақ лиман мен бес қабатты үйдің 6-шы қабаты шығармаларында көрінеді. Мұнда құрылған метафоралық құрылым тек әдеби жаңалық емес, сонымен бірге еркіндік манифесі. Бес қабатты құрылым кеңестік типологияны бір сарынды тіршілікті және қоғамның жеке адамға таңатын шектеулерін бейнелейді. Ал 6-шы қабат физикалық тұрғыдан жоқ, бірақ рухани әрі зияткерлік тұрғыдан салынуы тиіс еркіндік кеңістігі. Анар Рзаев түркі әлемінің мәдени ықпалдасуы мәселесінде реалистік көзқарас ұстанды. Бұл көзқарастың зияткерлік штабы 1968-1987 жылдары өзі бас редактор болған және есіммен бірге қайнасқан Кабустан өнер журналы еді. Тіл үшін күресін осы алаңда жүргізген Анар ортақ тіл қажеттігін қорғады. Ол қазақ тіліндегі жұлдыз, Әзербайжан тіліндегі юлдыз және түрік тіліндегі йылдыз сөздерін мысалға келтіре отырып, дәл осындай айырмашылықтарға әр тіл өзінің көне байлығын сақтап қалуы керек екенін ерекше атап өтті. Алайда түркі халықтары өзара қарым-қатынаста орыс тілі емес, түрік тілін ортақ қатынас тілі ретінде қолдануы керек екенін айтты. Анар Рзаев романдары, сценарийлері және режиссерлік қыры арқылы ауқымды рухани мұра қалыптастырды. Алайда оның ең үлкен туындысы сөзсіз өз өмірінің өзі.
1990 жылы қара қаңтар қырғынынан кейін сезінген бүкіл өмірім аяқталды деген күйден бастап, тәуелсіз Әзербайжанның мәдени заңнамасын қалыптастырған мемлекет қайраткеріне дейінгі жолы оның жауапкершілік сезімінің жемісі. Ол ұлттық мәжілістің мәдениет комиссиясын басқарды. Анар Рзаевтың өмір жолы өзі жазған барлық көркем шығармаларынан да бай әрі драмалық роман. Анар бізге сыртқы әлемдегі қандай қысым болса да, ішкі дүниеміздегі сол құпия алтыншы қабатты тұрғызу жай ғана мүмкіндік емес, қажеттілік екенін үйретеді. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашипектің Анар Рзаев туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия НАТО саммиті алдында одақ ішіндегі рөлін нығайтуда. Әзербайжан президенті Әлиев Түркияның әділет министрін қабылдады. Киевте Ресей шабуылдарынан 13 адам қаза тапты. Кремль Украинаға қысымды күшейтетінін хабарлады.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.